0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: О, махаббат, сен әлі тірімедің. Көзімнен ғайып болған күнім едің. Гүлім едің, елдіген түнім едің. О, махаббат, сен әлі тірімедің.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: FM. Көзімді жұмсам да көрем сені. Махаббат туралы үздік әндер. Таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қазақ елі. Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Бүгін қыркүйектің 11-і, қасиетті жұма. Дәл қазір сағат таңғы 7-ден 1 минут кетіпті. Ал таңғы аспанда тікелей эфирде сіздермен бірге әдеттегідей Нұрбек Қасым. Жаңа күнді жақсы жаңалықтан бастайық. Қазақстандық толағай әлемдік рекорд орнатты. Бар болған 15 жастағы қазақстандық ауыр атлет Нұржан Жұмабай әлем чемпионатынан топ жарып, ойлаңызшы, 348 келі нәтижемен жаңа әлемдік рекорд тіркеген екен. Жұлқуда 125 келі, серпуде 193 килограмм дейді. Осындай жасында әлемді таңғалдырып жүрген Нұржанға жарайсың дейміз. Әлем чемпионы болып бұйыртса, олимпиада чемпионы атануына тілектеспіз. Енді 348 килограмм деген сұмдық. Мен өз салмағымды әзер көтерім. Енді турникке тартыламыз ғой, өз салмағымыз көтер. Бірақ енді жұлқа көтеру, мына штанга ауыр темір көтеру дегеннің жөні бөлек. Таңғы аспанда осындай спорт жайлы тамаша жаңалықтан бастап отырмыз. Ендеше ары қарай тағы бір әдемі төрт, жоқ, үш әнге жалғайық. Сосын кезең күтіп тұрған бір қызық ойынымыз жайлы айтамын. Таңертеңмен таңғы аспанда ойынға қатысып сыйлығыңыз келсе, келесі сағаттың 15-ші минутында дайын отырыңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

барамын деген хабарлама келіпті. Жолда келе жатқан әрқайсыңызға жол, таңғы аспанда тікелей эфирде бірге көңіліңізді көтеріңкі жолыңызды қысқартуға барынша әдеттегідей барымызды саламыз деген ғой. Бүгін енді жұма, күнтізбеде 11-ші қыркүйек, ендеше әдеттегідей тағы да тавтология етіп жатыр. Таң ертеңмен бірінші болып барша туған күн иелерін құттықтап қояйық. Аспан

0: мақал бастаймыз, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек болды. Жақсы бір сыйлық ұтып алғыңыз келсе, мақалмен терген мықтымын десеңіз, WhatsApp нөмірді тағы айтайын, 8700-809-0707. Ендеше хаттарыңыз күтем, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
1: Жарнама. Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Шапағат. Махаббат. Екқабат. Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Таңғайлы болсын аспан астында жақсылар мен жайсаңдар. Қалайсыздар? Бұл Аспан FM махаббат мекені. Дәл қазір сағат таңғы 7:21. Ал таңғы аспанда мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп алдын ала хабар алғанымыздай 11-ші болып жазған тыңдаушыға қоңырау шалдық. Есімі Гүлназ, Алматы қаласында әкесі екеуі Аспан FM-ді тыңдап, әкесі қайда бара жатқанын енді әзірге білмеймін. Гүлназ өзі сабаққа бара жатырмын деді. Гүлназ, 3-ші курс басталды ма?
3: Иә, басталды.
2: Болашақ бұйыртса?
3: Фармацевт.
2: Дәрмек саласы. Тамаша, Гүлназ, әкеңізге рахмет, күнде көлігін отырғызып сізді жұмысына апарады екен, сабаққа апарады екен, қайтарда алып қайтады екен, және Аспан FM-ді қосып қояды екен үнемі. Ал дәл қазір енді Гүлназ, әкеңіз бір дауыс шығарып қоя ма деген ғой, хәуде, қалайсыңдар деп. Жарайды. Мақалдат ойына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Өзіңіздің қалауыңыз ба, әлде әкеңіз айтты ма, жазшы бір қатысайық деп?
3: Өзің жазыңыз.
2: Өзіңіз жазыңыз, тамаша. Жеңімпаз атанып, бір күшті сыйлық ұтып алу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Ойының шарты оңай. Мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек. Мақалды жалғастыра алсаңыз сыйлық бар екенін айттым. Қандай сыйлық десеңіз, ол 10 қыркүйектен бастап, яғни кешеден бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан көрсетіліп жатқан Қара алтын фильміне 2 билет. Қалай сыйлық? Ұнап тұр ма, мотивация беріп тұр ма?
3: Yeah.
2: Жақсы. Ал енді сіз мақалды жалғастырамай қалып жатсаңыз, ол сыйлықты біз WhatsApp-та ең бірінші оп дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Сондықтан баршаңызға сәттілік серік болсын. Гүлназ, дайынсыз ғой, бастай береміз ба?
3: Аха.
2: Кеттік. Мақал мынандай. Шешесіне қарап қызын ал. Бәсе сезбен, әкесі қатса да осы соңына қарай деп. Шешесіне қарап қызын ал, жалғасы. Не істеп атыстыр? Екеніңіз бір-біріңізге қарап, қалай еті, ойланып атыстыр? Қызық болып тұр маған, дәл қазір ол жақта көліктің ішінде қандай процесс жүріп жатқан. Сонымен, 3-ке дейін санаймын да. Гүлназ, желдесіз бе?
3: Осыз
2: мүлдем естілмей қалды ғой. Жалғасы, мақалдың жалғасы. Сонымен WhatsApp-қа бір көз жүгіртіп қояйын, бұл жақта не жазып жатыр екен. Дұрыс жауап жазып жатқан тыңдаушыларымыз. Барлық дұрыс жауап жазып жатыр деп айтуға болады. Сонымен бір...
3: Аяғына қарап айтқыр.
2: Шешесіне қарап қызын ал.
3: Аяғына қарап айтқыр.
2: Әрине. Дұрыс. Эх, Гүлназ. Кім айтты сізге? Мұның жалғасы осындай деп.
3: Папам.
2: Папаңыз досы өзі айтқан естімедік та, просто.
4: Ассалаумағалейкум.
2: Уағалейкум ассалам. Иә, әдетте осылай, көбіне осылай. Әкелер Аспан FM тыңдайды, және де балашаға сол кісілермен бірге тыңдайды дегендей ғой. Ассалаумағалейкум, уағалейкум ассалам. Қалайсыз? Жұма қабыл болсын. Есіміңіз?
4: Есім
2: Ербол. Ереке, құттықтаймыз. Ал жеңімпаз ретінде сіздерге жаңа айтқанымдай, кешеден бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан көрсетіліп жатқан Қара алтын фильміне 2 билет сыйлаймыз. Енді барғандар мықты фильмде мақтап жатыр, сіздерді барып көріп қайтыңыздар. Әр қазақ көруге тиісті фильм дегенді де сөзді естідім. Сондықтан алдағы демалыс күндері бұйыртса киноға барасыздар. Құтты болсын.
4: Рахмет, жұмыстарыңызға жемісті тілеймін.
2: Көп рахмет сізде. Қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз, өйткені эфирден тыс уақытта сізге ұтып алған сыйлығыңызды қалай алатыныңызды айтуым керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, таңғы аспанда тағы бір тамаша ән кезегі күтіп тұр. Сені кездестіргелі дейтін ғажап ән әрине орындайтын Диана Исмаил, сосын сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Аспан FM-де. Сені кез

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн ашық, сынап бағанасы плюс 19 градусты көрсетіп тұр. Түске қарай 34 градусқа дейін ысиды екен. Жауын шашын болмайды. Шымкент аспаны ала бұлтты. Өткінші жаңбырды сағат 2-лерге қарай жауып өтеді деген болжам бар. Плюс 23 градуста тұрса термометр бағамы түске қарай плюс 35 градусқа дейін көтеріледі екен. Ал Ақтөбеде аспан ала бұлтты. Өткінші жаңбыр жауады деген болжам бар. Ауа температурасы плюс 10 градус нөлден жоғары. Түске қарай плюс 21 градусқа дейін көтеріліп қалады.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Құрметті радио тыңдаушы, жолда келеатқан әрқайсыңызға тағы да бір ақ жол дейміз. Сондықтан қазір енді біздің мынау автобустарда, қоғам көліктерде немесе мына таксиде тыңдап келе жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Күнде таң азанмен таксиде сен досымға деп жазыпты бір тыңдаушы. Тиктоктан келіп жатқан хабарламалар және маған осы тиктокта жиі қойылатын сұрақ, сен Қазыбек Қасымның інісісің бе дейді. Енді ол кісі ағамыз, жасы үлкен, бірақ енді ол кісіге туысқандығым жоқ, соны айтып қоя салайын. Тағы да бір мынау әлеуметтік желілерге дамыған заманға қатысты бір тамаша жаңалық. Тамаша ма, әлде енді мұғалімдерге қатысты екен, оны алдағы уақытта толық айтам. Қазақстанда мұғалімдердің оқу сағатын енді директор емес жасанды интеллект бөледі дейді. Таңбайпен қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық, сосын осы тақырыпты тарқатып айтам. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
5: Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: таңертеңмен әдемі ән тыңдап ностальгияға бөленіп тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM, дәл қазір сағат таңғы 7:43 екен. Тікелей эфирде таңғы Аспан, студияда Нұрбек Қасым. Ал ендеше тағы бір қызық жаңалық айта отырайын. Қазақстанда енді мұғалімдердің оқу сағатын директор емес жасанды интеллект бөлуі мүмкін екен. Жүйе мұғалімнің біліктілігін, пәнін, сынып санын және нақты жүктемесін талдап сағаттарды объективті бөледі дейді. Мысалы, қазірдің өзінде Шымкентте сана тарифтеу жүйесі енгізіліп 34 мыңнан астам білім саласының қызметкерін қамтып отыр екен. Не шықса да осы Шымкенттен шығады деген сөзді осы жерде айту керек шығар, иә. Енді бір сөзбен айтқанда, директор маған аз сағат беріп, анаған көп сағат берді де дейтін әңгімелерді айтылмайтын дәуір келген сияқты. Енді мұғалімдердің өздері бүгін қатысты не дейді екен? TikTok-тағы стримге кіріп талқылап тастайық. Дәл қазір тікелей эфирдеміз. Нұрбек Қасым деп жазсаңыз тауып аласыз. Мектеп демекші Қазақстанда оқушыларға дұрыс амандасуды үйретуді ұсынып жатыр екен. Енді бұл жайды қазір қысқа ғана жарнамадан кейін үздіксіз шырқалатын тамаша 4 әннен кейін толығырақ айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд. Самал Мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Махаббат мекені.
1: Ешкім жоқ жанымда, терезе алдымда, жалғызсың тағы да. Жарасап жаныңа, жылатты соңында, ол сені тағы да. Ойлап сол адамды, тырнайсың жараңды, бөлмеңде қараңғы. Мұңайып көзілесім, салқындық сезесің.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Қайырлы таң, қазақ елі. Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Тікелей эфирдегі таңғы аспанда Нұрбек Қасым. Бүгін қасиетті жұма, күнтізбеде қыркүйектің 11-і, дәл қазір сағат таңғы 8:00. Сонымен Қазақстанда оқушыларға дұрыс амандасуды арнайы үйрету жайлы ұсыныс айтылып жатыр екен. Айтқан депутаттың ойынша, енді амандасу жай сөз емес, үлкенге құрмет пен кішіге ізеттіліктің белгісі әрине. Сондықтан оны мектеп өмірінің тұрақты бөлігін айналдырып, сынып сағаттары мен тәрбие жұмыстары арқылы үйрету керек дейді. Жалпы енді мынау сәлеметсіз бе деп айтатын балалар азайып баратқан сияқты қазір. Осы жайлы келешек мекемізді сөйлесіп едік. Расымен де жүрген жерімізде өзімізден кейінгі балаларға да мектептен бөлек тұрмыста амандасуды үлкенге деген құрметті айта жүріміз керек. Әрине, әр отбасыдан, тәлім тәрбие деген отбасыдан басталады. Сондықтан үлкенге амандасып жүр деп баяғыда өзім әкем жиі айтатын. Енді ауылда алдынан кездескен адамның барлығына ассалаумағалейкум, амансыз ба деп амандасу бала күннен дағды. Дұрыс, мектептен бастап қалай амандасуды әдепті үйретсең, өскенде де ол қалыпты жағдай болады. Құрметті радио тыңдаушы, қазір енді бізде қысқа ғана, жоқ, бірден тамаша 4 ән тыңдайтын уақытымыз бар екен. Сосын әуен сән ойына қатысайық деп жатқан тыңдаушыларымызға бүгін қаншасыншы болып жазған тыңдаушы ойынға қатысатынын айтамын. Сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыз. Тікелей эфирде таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM.

0: Хабат мекені таңғайлы болсын ағайын, тікелей эфирде таңғы аспан. Бүгін жұма, алдағы екі күн демалыста барып қайтатын, тамашалап қайтатын қандай қызық бар десеңіз, Аспан FM-ден күніне төрт рет афишайдарын тыңдаңыз. Өйткені ең үздігі, ең қызығы біздің афишадан таңғы шығарма әдеттегідей 8:30-да, яғни 15 минуттан кейін. Ендеше өткізіп алмаңыз. Ал қазір қалай өтіп кеткенін байқамай қалатын, зу өте шығатын жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын әуенсіз ән ойыны басталады. Ойынға қатысыңыз келсе, дәл қазір біздің 8700-809-07-07 WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 11-ші қыркүйек. Сондықтан 11-ші болып келген қатесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Ойынның шарты оп-оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше өңге салып айтамын. Ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек болды. Жеңімпазды жақсы сыйлық күтіп тұр. Ендеше хаттарыңыз күтемін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама. Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26-шы қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Яп, Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Тікелей эфирдегі таңғы Аспан радио шоуында әуінсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай, бүгін 11-ші жазған тыңдаушыға қоңырау шалдық. Есімі Ардақ, Алматы қаласында үйінде Аспан FM тыңдап рахаттанып жүрген. Жұмысқа бармай дейді екен, декреттік демалыста екен, аспаймыш қайда дейді. Ардақ, қанша уақыт болды декретте тұрғаныңызға?
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Біраз дегенде, андай жұмысқа, онда түсінікті. Қатты жұмысқа шыққыңыз келіп, сондай тау қобыратындай болып жүрсіз ба?
2: Иә, иә.
1: Декрет қашан бітеді екен деп.
2: Аха.
1: Иә, декрет демалсаға әйелдерді түсінуге болады. Бала қарау деген оңай емес, бала күтімімен кішкентайдың бауы берік болсын, болашағы жарқын болсын, Ардақ. Ал қазір енді әуенсіз ән ойынына қатысу мүмкіндігіне ие болғаныңызбен құттықтап қояйын. Ойынның шарты оңай, мемір танымал әннің қазір сөзін өзгеше әуенге салып айтамыз. Сіз мәтіннен қандай ән екенін табуыңыз керек. Дәл тапсаңыз 20 литр бензин ұтасыз, ұта алмай қалсаңыз, яғни ол сыйлықты біз WhatsApp-қа ең бір жоп дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Барлық түсінікті ғой?
2: Түсінікті.
1: Жақсы, ендеше сізге сәттілік серік болсын, көрейік. Ал, бісміллә. Ардақ, арасында енді үнемі радионың естіп жүрген шығарсыз, бір шабыт беріп отыру керек.
2: Жақсы.
1: Ал, бастай беріңіз шабыт беруді.
2: Бейде.
1: Күшті кетті.

0: Біреу деп қойсаңыз болады осы жерде. Сонымен шатастыр алған сияқтымын. Бірақ арда қандай көңілді болып, күшті болып отқанына қарағанда әнде тауып алғандай болыпты. Сонымен жауап.
1: Көрейік, ағайындылар, сен туралы ән.
0: Ағайындылар. Басында кім орындаушы еді, есіңізде ме? Енді ағайындылар тобы бұл әнді айтты ма айтпады ма білмейді кем нақты. Сенімсіз болып тұрмын. Бірақ енді бұл әнді бұрындары автор өзі шығарып, өзі орындаған. Жаңа бір тыңдаушымыз осылай мен мүмкіндік беріп тұрмын ғой ойыншыға. Сөйтсем не болды, интернеттен қарап алғанға дейін күтесің бе деп орысып жазып жіберіпті. Сондай сөзге қалғым келіп тұрған жоқ. Ардақ, сондықтан жауап керек бізге.
1: Арынбаев емес па? Бұрын.
0: Менен сұрап тұрған несі? Мен иә деп айта алмаймын ғой.
1: Солай деп жоқ деп
0: айта алмаймын. Медеу Арынбаев деп тұрсыз.
1: Бұрын орындалды.
0: Бұрын орындалды. Қазір де жаңа нұсқада айтып жүрген әнші бар. Сонымен дұрыс жауап жазып атқан тыңдаушыларымыз бар екен. Сіз енді әннің атауын қалай деп айтып тұрсыз?
1: Сен туралы.
0: Сен туралы. Бірақ орындаушыны таппай тұрсыз, иә?
1: Жүгініс сізге айтқан.
0: Жақсы, енді ойының шартына қайта оралайық. Ойының шарты бойынша қалай еді?
1: Атауын немесе
0: орындаушын. Екеуің біреуін айтсаңыздар жеңімпаз болып саналасыз. Сіз сен туралы деген ән деп тұрсыз.
1: Иә.
0: Жақсы. Жауабыңыз қабылданды және бұл дұрыс жауап, өйткені әннің атауы дәл солай. Сейфуллин Жолбарыс ағамыздың әні ғой. Қазір енді Мұхтар Ханзада да айтып жүр ол әнді. Құттықтаймыз жеңімпазсыз, 20 литр бензин сіздікі. Арда, құтты болсын. Үйде қарап отпай, мен де дүние тауып отырым деп айтсаңыз болады енді күйеуіңіз жұмыстан келгенде.
1: Иә.
0: Сыйлық ұсынған серіктесіміз евразия36.кз сайтындағы Каско онлайн сақтандыру, Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алуға болатын айта кетейін. Ал қазір енді телефон қасын қоймаңыз, ардақ эфирден тыс уақытта сізге ұтып алған сыйлығыңызды қалай алатыныңызды айтуым керек. Иә, желіде болыңыз. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді сен туралы әнін Сейфуллин Жолбарыс ағамыздың орындауында тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуенсіз ән Аспан FM-де.

0: райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Оңтүстік астанамыз Алматыда күн ашық, сынап бағанас плюс 23 градус нөлден жоғары, сағат 2-лерге дейін плюс 34 градусқа дейін көтеріледі екен, жауын шашын болмайды. Шымкентте түске қарай өткінші жаңбыр жауы мүмкін, ауа температурасы қазір плюс 26 градус нөлден жоғары екен, аспан ала бұлтты. Сағат 11 мен 2 аралығында сынап бағанасы плюс 35 градусқа дейін көтеріледі болжанға. Ақтөбе аспан ала бұлтты, плюс 10 градусқа тұрса термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 21 градусқа дейін жетеді, және сәлден кейін аздап өткінші жаңбыр жауы әбден мүмкін.
3: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
4: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
3: Бар жоғы есік қана.
5: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
2: Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін кезек афиш айдарында алда күндері елімізде өтетін ең үздік, ең қызық мәдени және спорттық шараларды білгіңіз келсе міндетті түрде тыңдаңыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
6: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
7: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
6: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
8: 8-706-766-77-88.
6: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Армысыз Щелкунчик Астанада сахналанады. Тек 2 күн, 25-ші және 26-шы қыркүйек күндері сізді Астана операда күтеміз. Ойнайлы достар Алматыға келеді. Артур Production Ойнайлы достар атты ауқымды жобасын ұсынғалы жатыр. Мұнда ойғыр және қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары өнер көрсетеді. 27 желтоқсан күні кешкі сағат 7:30 Алматы аренада кездескенше. Томас Андерс Астанада және Алматы өнер көрсетеді. Музыка әлемінің аңызы өзінің мерейлі әлемдік турына шақырады. 31 қазан Қазақстан концерт залына және 1 қараша күні Республика сарайына келіңіз. Кешкі сағат 8:00 басталады. Дима Билан Астанада және Алматы өнер көрсетпек. 22 қараша Алматы, Алматы арена. 20 қараша Астана, Барыс арена. Дима Биланның «Я просто люблю тебя» атты концерттік турына куә бола алады. Жылдың ең ауқымды шоуынан қапы қалмаңыз. Дмитрий Маликов Астанаға ат басын бұрмақ. 18 қараша күні конгресс орталығында Маликовтың мерейлі концертінде кездескенше кешкі сағат 8:00 басталады. Театр маусымы басталды. Осыған орай Freedom афишасы акция жариялайды. 15-ші қыркүйекке дейін Freedom Super App қосымшасында маск промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдік алыңыз. Тапсырыс соммасынан 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдаланылады. Театр өнерінің сиқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom Super Аптағы афиша бөлімінде және Ticketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемдендіңіз.
6: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
10: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Таң қайырлы болсын, аспан астындағы жақсы адам. Қалыңыз қалай? Бұл Аспан FM махаббат мекені. Дәл қазір сағат таңғы 8:45 кетіпті. Ал ендеше таң аспанда тағы бір таңдай қақтыра жаңылға істеп отырыңыз. 90 жастағы әжеміз арман орындау үшін өзіміздің Алматыдағы медеуор ғой, соған соның анау денсаулық баспалдағыдай болатын ұзын сонар баспалдақпен емін еркін көтеріліп ары қарай горильникке дейін жаяу жетіпті. Енді жәндегі немерелерін алып алған болса керек, қыздарға әже небәрі 30 секундтай ғана тығынып ары қарай жүре беремін деп қоймай, горельникке жеткен соң қыздарға ақ батасын беріп, осы жерге бұрыннан келгім келіп жүреді деп ағынан жарылған екен. Мінекей нағыз жігер деп осыны айт. Баршамызға апамыздың жасы мен денсаулығын нәсіп етсін. Ал енді таңертеңмен таңғы аспан тыңдап, жаттығу залында таңғы жаттығу жасап, терлеп тепшіп жатқан жандар да бар шығар. Енді денсаулық болсын, ең бастысы спорт деген жақсы ғой. Ал Ержан деген ер ағам қазір Аспан FM-ді қосып қойып, таңғы аспанда әдеттегідей денсаулықтың қамын ойлап, таңғы жаттығу жасап, біздің таңғы аспанда не қызық бар екен деп жаттығу өмірге екеуін әдемі күн сайын осылай жаттығу залынан шықпай денсаулықтың қамын ойлап, оны бұлшықеттен шығарып жүретін жігіттерге қатты қызығамын. Өзім енді бірақ таңертең жаттығу жасауға уақыт болмайды, көбінесе енді кешке барамыз жаттығу жолына. Ал құрметті радио тыңдаушы, жүректеріңізге тыныштық сыйлайтын тағы да бір тамаша төрт ән тыңдайық. Алдында қысқа ғана жарнама бар, сосын балалар үшін 9:30-ға дейін неліктен ұйықтап қалу өте маңызды екенін айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де. Жарнама. Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр.
2: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 9:00 ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ұйқыдан асықпай тұрып толқынымызға жаңадан қосылғандар мен таңғы 7:00 таңғы аспан тыңдап отқан баршаңызға қайырлы таң. Ұйқы демекші балалар үшін кешкі сағат 9:00-дан кешкі ұйықтап қалу өте маңызды екен. Жай тәртіп үшін емес, егер бала 9:00-ға қарай ұйқыға жатса, ми күндізгі ақпаратты жақсырақ реттеп, аса-аса қалпына келіп, ал ең бастысы өсу гормоны белсендірек бөлінеді екен. Енді біздің үйде де келіншек балаларды ертерек ұйықтатуға тырысады, енді үлкендер ақыл ескіріп қалған, оның үстіне сабақ үйірме бар дегендей күндіз 9:00-ға қарай өздері де қисая бастайды. Бірақ енді 3 жастар кенжемізді ұйықтату қиын енді. Оны ұйықтатам деп жүріп, көбіне өзің ұйықтап қалатын кездері болады. Енді ұйықтар алдында энергиясы тасып кете ме бірдеңге ғой енді. Кішкентай балалар әсіресе балабақшадағы әлі ұрысқанды түсіне қойдым балаларды ерте жатқызу қиын. Ең бастысы көз қуаныштарымыз аман болсын, болашақтары жарқын болсын. Ал таңғы аспанда қазір кезең күтіп тұрған тамаша 4 әнді рахаттана отырып бірге тыңдайық. Сосын Аспан FM арқылы тілек жолдағыңыз келетін жандар үшін құттықтаймыз, айдар жайлы айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Аспан FM-де.

0: сағат таңғы 9-дан 15 кетті ағайын. Баршаңызға қайырлы таң. Бүгін 11-ші қыркүйек, қасиетті жұма деген игі дұға тілектеріміз қабыл болсын. 11-ші қыркүйек демекші, дәл бүгін жақындарыңыздың арасында жаңа жасқа толып жатқан туған күн иелері болса, міндетті түрде Аспан FM арқылы құттықтау тілекті жолдап, қуантып қойыңыз. Ол үшін біздің құттықтаймыз айдарына тапсырыс беруіңіз керек. Тапсырыс беру үшін біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірге жай ғана құттықтағын білдіріп хабарлама қалдырсаңыз болды. Сағат 10-дан кейін сізге өзіміз хабарласып, құттықтау тілегіңізді өз аузыңыздан жазып аламыз. Ендеше сіздің дауысыңызды бүкіл ел естісін десеңіз, жақыныңызға деген тілегіңізді өзіңіз айтқыңыз келсе іске сәт. Ал таңғы аспанда қазір қысқа ғана қалай өтіп кеткен байқамай қалатын жарнама. Ал одан кейін тағы бір тамаша төрт ән рахаттанып отырып бірге тыңдап алған соң бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Баспана ФМ махаббат мекені Алматыда күн ашық, сынаптағы аспан 22 градуста тұр, түске қарай 32 градусқа дейін көтеріледі екен, жауын-шашын болмайды, Шымкентте түстен кейін өткінші жаңбыр жауы мүмкін, аспан ала бұлтты дейді, плюс 25 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы сағат 2-лер шамасында плюс 33 градусқа дейін жетеді екен. Ақтөбеде күн ашық, плюс 12 градус нөлден жоғары, түстен кейін өткінші жаңбыр жауы мүмкін, ауа температурасының шарттау шегі бүгін плюс 21 градусқа дейін жетеді деп болжанды.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір қысқа ғана жарнамадан соң құлақтан кіріп бойдылар тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын әлемде алғаш боп төрт күндік жұмыс аптасын енгізген ел жайлы айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Бұласпан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан ФМ-де. Жарнама.
4: Сенімді автокөлік керек пе? GAC – бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC – жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Пен махаббат мекені. Бүгін 11-ші қыркүйек, жұма. Бұл аптаның да соңғы жұмыс күніне жетіп қаппыз. Жұмыс аптасы демекші Исландия 4 күндік жұмыс аптасын енгізіпті. Енді көпшілік жұмыс азайса экономикаларды құлдырайды деген ғой. Бірақ нәтиже жаман емес дейді. Керісінше экономикасы өсіп, жұмыссыздық деңгейі де төмендеп кетті. Ал зерттеулер адамдардың стресс азайып, денсаулығы жақсарып, өнімділік тіпті артқанын да көрсеткен екен. Негізі көп жұмыс істеу емес, мынау ақылды әрі тиімді жұмыс істеу маңызды ғой. Басты стресс деймін ғой. Бірақ енді уақыт жетпей кейде уақытқа байланысты кейбір шаруаның келесі аптаға қалып кететін кездер де болып жатады. Демалсы енді кім жексіз жек көрсін, бірақ енді жақсы демалу үшін жақсы жұмыс істеу керек дегенде сөз бар. Жұмысымыз өнімді еңбек ретті болсын. Ал бүгінгі менің жұмыс уақытым аяқталды. Өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасам. Алдағы екі күн демалысымыз мәнді де мағыналы өтсін деген тілекпен. Ал таңғы аспанда қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жарты сағат бойы үздіксіз үзіліссіз хит әндері шеруі. Аспан астында бақытты күндеріміз көп болсын. Сіздермен бірге болған Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де. Жарнама. Болған оқиға желісімен.
2: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
1: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
3: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
1: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: класса. Махаббат мекені. Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сарғайған сағынышты басып толып, бар үміт, бар сенімді шашып болып, өтермін сіременде бұл өмірден, мәңгілік қалармын мен ғашық болып.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Дәл қазір

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ашық, 29 градус ыстық. Түстен кейін күн ала бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың аспаны ала бұлтты екен, 31 градус ыстық. Түстен кейін де күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ала бұлтты, 17 градус жылы. Түстен кейін де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін Қайрат футбол клубы еліміздің біріншілігінде көш бастады. Міне сол жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әнде.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Сенімді автокөлік керек пе? GAC бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

махаббат мекені. Мен сізге қазір Қайраттың ел біріншілігінде көш бастаған жайлы айтып беремін. Сәрсенбінің сәтінде Қайрат футбол клубы өз алаңында кейінге шегерілген турды өткізіп жеңісті қабылдады. Есеп 3-0, сенімді жеңіс. Гол авторлары Эд Милсон, Марк Уаль және Луиш Мата. Бұл жеңістен кейін Қайрат Қазақстан премьер лигасында ордабасын қапы қалдырып, 2 ұпайға оқ бойы озып көш бастады. Ал келесі ойынды Тобылға қарсы өткізеді. Қостанай командасы бізге қонаққа келмек 13 қыркүйек күні кешкі сағат 7 орталық стадионда кездескенше. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйіктендерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз ұсына береміз. Бұл Аспан

0: Жарнама. Болған оқиға желісімен.
1: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
0: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
2: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
0: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
3: Аспан FM.

0: Таңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат бүгін және қарамады, қарамады жанымды жаралады. Шәміләу, білесің бе, шын махаббат осылай қарамаудан жаралады.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26-шы қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 32 градус ыстық, кешке күн ала бұлтты болады. Шайлы шымғалымыздың да аспан ала бұлтты екен. 33 градус ыстық, кешке күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ала бұлтты, 20 градус жылы, кешке де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін Афиша Айдар аясында сізбен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып берем. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы хит әндерді 45 минут бойы тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Армысыз Щелкунчик Астанада сахналанады. Тек 2 күн, 25-ші және 26-шы қыркүйек күндері сізді Астана операда күтеміз. Ойнайлы достар Алматыға келеді. Артур Production Ойнайлы достар атты ауқымды жобасын ұсынғалы жатыр. Мұнда ойғыр және қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары өнер көрсетеді. 27 желтоқсан күні кешкі сағат 7:30 Алматы аренада кездескенше. Томас Андерс Астанада және Алматы өнер көрсетеді. Музыка әлемінің аңызы өзінің мерейлі әлемдік турына шақырады. 31 қазан Қазақстан концерт залына және 1 қараша күні Республика сарайына келіңіз. Кешкі сағат 8:00 басталады. Дима Билан Астанада және Алматы өнер көрсетпек. 22 қараша Алматы, Алматы арена. 20 қараша Астана, Барыс арена. Дима Биланның «Я просто люблю тебя» атты концерттік турына куә бола алады. Жылдың ең ауқымды шоуынан қапы қалмаңыз. Дмитрий Маликов Астанаға ат басын бұрмақ. 18 қараша күні конгресс орталығында Маликовтың мерейлі концертінде кездескенше кешкі сағат 8:00 басталады. Freedom Афишада қазақ киносының күні 12 қыркүйек күні Freedom Суперап арқылы отандық фильмдерге билет сатып алу кезінде 20% жеңілдік ұсынылады. Промокод Қазақ кино. Билеттерді Freedom Суперап қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңызда 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
4: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жанға жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Аспан FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән.
3: Аспан FM-де мәңгі хит.

0: берді.
1: Бұл Аспан FM, махаббат мекенім. Сенесіз бе, 6 жастағы бала көлік айдап кеткен. Қызылордада 6 жастағы бала әкесінің Toyota Land Cruiser көлігін жүргізіп кеткен. Ең бастысы, полиция қызметкерлері баланы дер кезінде байқап тоқтатып үлгерген екен. Осылайша үлкен жол апатының алдын алған. Ал маңыздысы, ешкім зардап шекпеген. Ата-аналарға үлкен сабақ: көліктің кілтін балалардың қолы жетпейтін жерге қойған дұрыс, баланың қауіпсіздігі бәрінен маңызды. Эльмира Жоламанова осындамын. Аптаның соңғы жұмыс күні сәтті өтсін. Ол бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
2: Жарнама. Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол.
3: Уверенность в дороге начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик с эстерами и микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно.
4: Болған оқиға желісімен.
5: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
4: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
6: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
4: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
4: 8706 866 77 88.

0: құттықтаймыз. Аспан FM-де.
1: Сәлеметсіздер ме? Бүгін менің қызым Әбдімомын Дариғаның туған күні еді. Дариға, жаным сол, да көсім. Туған күнің құтты болсын. Денсаулығың мықты болсын. Ешқашан ауырма. Екі балапаңның қызығын көр алтыным. Руслан екеуіңді Алла Тағалам бір жасықта қартаюды нәсіп етсін. Бұл құттықтау Алматы облысы Балқаш ауданы Бақпақталынан Самал деген мамасынан, Мұрат Әли деген бауырларынан.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
2: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
3: Аспан FM. Махаббат.

0: Арайы болжамы. Арайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн ашық, 34 градус ыстық, кешке 25 градус жылы болады. Шымкентте де күн шуақты, 34 градус ыстық болып тұр, кешкісін плюс 28. Ақтөбеде 20 градус жылы, күн ала бұлтты, кешкі уақытта 17 градус нөлден жоғары болады екен. Әрі қарай Тоқтар мен Бейбіт, Мона Сонгс, Дастан Оразбеков, Садрадин және Текила тобын тыңдаймыз, бір толқындамыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.

0: Fun FM, махаббат мекені. Ойлаңызшы, әлемде 80-90 жастан аса да ел басқарып отырған президенттер бар. Мысалы, Камерун президенті Поль Бия 93 жаста, ал Палестина басшысы Махмуд Аббас 90 жаста. Тіпті 85 жасында президенттікке қайта оралған Питер Мутарика да бар. Ең қызығы, бұл тізімдегі 20 президенттің 12-сі Африка елдерінен, ал 19-ның жасы 80-нен асқан. Яғни, саясатта жас деген ол жай ғана сан, ең бастысы тәжірибе, күш, қуат және елге қызмет етуге деген ниет. Алдағы жаңа сағатта қызықты ақпараттармен қайта оралам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал Мол.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
1: Аспан FM.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен ешкімге бермеймін. Сұрамасын. Сұрамасын жанымның мұны расын. Маған сені Тәңірдің өзі берген, пейіште періштелер жылағасын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

ұнамайды, кідірмей. Ойланба, жауабын білсең жылдамайды. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды. Жаныңды дәлмінде ешкім сырламайды.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада 34 градус ыстық болып тұр, күн ашық, кешке 25 градус жылы болады. Шымкентте де күн шуақты, 34 градус ыстық, кешкісін плюс 28-ді көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде 20 градус жылы, күн ала бұлтты, кешкі уақытта 17 градус нөлден жоғары болады. Дәл қазір бірнеше таңдаулы әндерді бірге тыңдаймыз, одан кейін сағат соңында тағы да айтарым бар. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Угадай, что мы изменили дома?
2: Даже не знаю.
1: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.

Аспаны фейм махаббат мекені. Білесіз бе, миллиардерлер ақшасын қайда сақтайды? Швейцарияның Альпы тауларында бай адамдарға арналған құпия жер асты қоймалары салынып жатыр. Ең қызығы, олар таудың 100 метрден астам тереңдігінде орналасады. Мұнда алтын, ақша, өнер туындылары, тіпті қымбат көліктерді де сақтауға болады. Бар болғаны бір қойманы 99 жылға жалға алу құны 1 миллион еуроға дейін жету мүмкін. Ал алғашқы қоймалар 2028 жылы дайын болады деп жоспарланып отыр екен. Байлардың қауіпсіздік деңгейі шынымен бөлек әлем. Алдағы жарты сағат бойы үзіліссіз сүйікті әндеріңізді тыңдай аласыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: Де, әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әр қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үш...

0: Шпан ФМ, махаббат мекені. Білесіз бе, неге кей адамдарды массаж жиі шағады? Ғалымдар осы сұраққа жауап іздеп, 119 адамға эксперимент жүргізген. Нәтижесінде массалар кей адамдардың терісіне көбірек қызығатын анықталған. Ең қызығы, олардың терісінен массаларға ұнайтын үш түрлі бактерия табылған, ал масса сирек шаққан адамдарда бұл бактериялар болмаған екен. Демек, мәселе тек қаным тәтті дегенде емес, сондықтан кейде масса сізді таңдаса, оған теріңіздегі бактериялар ұнап тұрғаны болуы мүмкін. Сағат 10-ға дейін біргеміз. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

Аспан FM, махаббат мекені. iPhone 18 қандай болады? Жаңа iPhone Duo-ны ашсаңыз, бірден 7.6 дюймдік үлкен экранға айналады, ал бүктелген кезде 5.4 дюймдік экранмен кәдімгі смартфон сияқты қолдана бересіз. Сосын оны үстелге шатыр сияқты қойып, музыка, ауарай немесе күнтізбені экраннан көруге болады. Камерасы қос 48 мегапиксельді, ал батареясы 44 сағатқа дейін жұмыс істейді екен. Бірақ бағасы да сол баяғы, Apple стилінде 256 гигабайт нұсқасы шамамен 908 мың теңгеден басталады. Ал сатылма қазан айында. Жұғысты болсын сізге. Бүгінге осы Эльмира Жоламанова. Демалыс күндер сәтті өтсін. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM. Душаран.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені көктегі нөң қызғанам. Сезілемі жүректің мұздаған. Мұнау басыз дүниеде күнәсі жоқ. Тәңірдің сүйіктісі біз ғанамыз.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бар өмірім мен үшін жарық шашқан, төбемдегі жайқалған алып аспан. Бітсе менің өмірім жер бетінде құстай болып көрінер, жаным ұшқан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: махаббат мекені сүйінші Елена Рыбакина алғаш рет әлемнің бірінші ракеткасы атанды. Ол US Open ширек финалында қытайлық қарсыласын жеңіп, жартылай финалға жолдама отыр. Осы жеңістен кейін теннисші Арина Сабаленканы басып озып көш бастаған екен. Осылайша Елена Қазақстан теннис тарихында әлемдік рейтингте бірінші орынға көтерілген алғашқы теннисші атанды. Біздің қызға шетелдіктер ойындағы салқынғандылығы үшін қар патшайымы деген ат беріп еді ғой. Енді Елена нағыз корт патшайымы атанған сияқты. Онда отандасымыздың алдағы ойындарына жеңіс тілеп, әдемі әндер тыңдауды жалғастырайық. Микрофон алдында мен Мөлдір Нури. 15 минуттан соң ауа райы болжамына келемін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы. Құттықтау!

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қазір 31 градустық болып тұр. Ертеңде плюс 31 градус, жаңбыр жауы мүмкін. Шымкентте қазір 32 градустық екен. Ертең күн ашық болады, 28 градустық. Ақтөбеде қазір күн ала бұлтты болып тұр, 22 градус нөлден жоғары. Ертең жаңбыр жауы ықтимал, плюс 19 градус. Қысқа жарнамадан соң 15 минут таңдаулы хит әндерді назарыңызға ұсынам. Сосын эфирге оралып, бүктелетін жаңа iPhone жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Сенімді автокөлік керек пе? GAC бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM, махаббат мекені Apple компаниясы ақыркөптен күткен алғашқы бүктемелі iPhone таныстырды. Жаңа iPhone Duo кітапша сияқты ашылады екен. Жабық кезде кәдімгі смартфон ретінде қолданыс, ал ашқанда планшет сияқты үлкен экран пайда болады. Батареясы бір күнге жетеді дейді, ал сыртқы экраннан 40 сағат бойы видео көруге болады екен. Бағасы енді шамамен 2000 доллар. Маған ең ұнағаны, екі экраннан екі түрлі шаруаңды қатар бітіре аласың. Мысалы, бір жағынан кино көріп, екінші экранда мәтін теріп отыра бересің. Күшті, иә? Ал қазір бір сәтке барлық шаруаны қоя тұрып, 30 минут бойы үзіліссіз ән тыңдайық. Қысқа жарнамадан соң қосылады бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр.
2: Болған оқиға желісімен.
3: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
2: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
4: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
2: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706
5: 866 77 88.

0: Күніне орай 300-ден астам мерекелік іс-шара өтеткен. Негізгі бағдарламалар 19-20 қыркүйекке жоспарланған. Астана алаңында танымал әншілердің қатысуымен музыкалық фестивальдер, Абай алаңында отбасы фест өтеді. Ал Панфилов көшесінде Алма қала фест ұйымдастырылып, 200 тоннадан астам апорт сатылымға шығарылмақ. Жібек жолында кітап сүйгіштерге арналған кітап фест өтеді екен. Жалпы Алматының туған күнін армансыз тойлауға болады. Басқа да қызықты шаралар жайлы сәлден соң афишайдарынан хабардар болыңыз. Ал қазір 4 хит әнді бірге тыңдайық. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lulu-Land-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26-шы қыркүйек таңғы сағат 10. Lulu-Land ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lulu-Land. Самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

жыршымын деп жүрсем де қабырғалы, өшпестей қып жазуға есімінді жүрегімнен бас қорым.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы ауа температурасы қазір 28 градус ыстықты көрсетуде. Ертең плюс 31 градус, шаңбыр жауы мүмкін. Қолшатырыңызды ала жүріңіз. Шымкентте қазір 31 градус ыстық екен. Ертең күн ашық болады. 28 градус ыстық. Ақтөбеде қазір 21 градус нөлден жоғары. Ертең жаңбыр жауы ықтимал. Плюс 19 градус болады. Әрі қарай тесттен өткен үздік әндер шырқалады. Артынша бастықтар жайлы қызықты бір жаңалыққа келемін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Жарнама.
5: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
6: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
7: 8-706-766-77-88.
8: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
9: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
10: Армысыз Щелкунчик Астанада сахналанады. Тек 2 күн, 25-ші және 26-шы қыркүйек күндері сізді Астана операда күтеміз. Ойнайлы достар Алматыға келеді. Артур Продакшн Ойнайлы достар атты ауқымды жобасын ұсынғалы жатыр. Мұнда ұйғыр және қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары өнер көрсетеді. 27 желтоқсан күні кешкі сағат 7:30 Алматы аренада кездескенше. Томас Андерс Астанада және Алматы өнер көрсетеді. Музыка әлемінің аңызы өзінің мерейлі әлемдік турына шақырады. 31 қазан Қазақстан концерт залына және 1 қараша күні Республика сарайына келіңіз. Кешкі сағат 8:00 басталады. Дима Билан Астанада және Алматы өнер көрсетпек. 22 қараша Алматы, Алматы арена. 20 қараша Астана, Барыс арена. Дима Биланның «Я просто люблю тебя» атты концерттік турына куә бола алады. Жылдың ең ауқымды шоуынан қапы қалмаңыз. Дмитрий Маликов Астанаға ат басын бұрмақ. 18 қараша күні конгресс орталығында Маликовтың мерейлі концертінде кездескенше кешкі сағат 8:00 басталады. Freedom Афишада қазақ киносының күні 12 қыркүйек күні Freedom Super арқылы отандық фильмдерге билет сатып алу кезінде 20% жеңілдік ұсынылады. Промокод қазақ кино. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
8: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
11: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
12: Аспан FM.
13: Көзімді жұмсам да көрем сені.
12: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Fun FM махаббат мекені Қытайда көп жұмыс істетпейтін басшылар танымал болып жатыр. Әсіресе ауқатты отбасынан шыққан жас басшылар күшті болады дейді қытайлықтар. Өйткені ол бай әрі ақшасын жоғалтам деп қорықпайды. Бұндай керемет жұмысты табу үшін мыналарға баса мән беріңіз. Компанияның құрылғанына 3 жылдан аспау керек. Қызметкерлер саны 50 шақты, тағы басшының әлеуметтік желілерін қарауды артық етпес дейді. Егер де ол шетелде көп жүрсе, қызметкерлермен онша шаруасы болмайтын көрінеді. Оны бастыққа келгенде менің жолым болған екен. Біздің бастық тур осындай ғой. Сізге де жұмысты болсын деп жарты сағатты ең әдемі әндер үшін босатайын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жұлдыздан жарық жеткенше, сағынып үлгердім сен. Жанымнан тұрып кеткенше, сағынып үлгердім сен. Көбелек қанат қаққанша, сағынып үлгердім сен. Қалалар шамын жаққанша, сағынып үлгердім сені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Енді күз келді деп жылы күндермен қоштасуға асықпайық. Биыл елімізде күз әдеттегіден жылырақ болады деп болжанып отыр. Қазгидрометтің мәліметінше қыркүйек жайлы өтсе, қазан мен қарашада ауа температурасы көп өңірде нормадан жоғары болуы мүмкін. Дегенмен жаңбырлы салқын күндерде кезектесіп тұрады, ал алғашқы үсіктер таулы аймақтарда қыркүйектің соңына қарай сезілуі мүмкін. Қысқасы күртешеңізді дайындап қойыңыз, бірақ жазғы көңіл күймен әлі біраз жүре тұрайық. Ал ертеңгі ауа райы жайлы сәлден соң бөлсем, қазір хит әндерді бірге тыңдайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Болған оқиға желісімен.
2: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
1: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
3: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
1: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматы дәл қазір 26 градустық болып тұр. Ертең плюс 31 градус, шаңбыр жауы мүмкін. Шымкентте қазір 29 градустық екен. Ертең күн ашық болады, 28 градустық. Ақтөбеде қазір 20 градус нөлден жоғары. Ертең шаңбыр жауы ықтимал. Қол шатырыңызды ала жүріңіз. Плюс 19 градус. Әрі қарай сүйікті күшті 5 ән шырқалады. Ал менің кітап оқысы келетіндерге жақсы бір жаңалығым бар. 19:45-те тарқатып айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
2: Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

Жасұлан FM махаббат мекені. Енді кітап алушы міндетті түрде кітапханаға барудың қажеті жоқ. Алматыдағы сауда орталықтарында кітап беретін арнайы пункттер ашылып жатыр. Алғашқысы Адем сауда орталығында, екіншісі Тастақтағы Асыл сауда орталығында іске қосылған екен. Екі пунктте де 2000-нан астам кітап бар. Ең қызығы, кітаптарды тегін алып үйге барып оқи аласыз. Жалпы саудаға барған кезде киім ғана емес, бір кітап алып қайтатын әдет қалыптасса күшті болар сөзсіз. Онда алдағы демалыс күндерін кітап оқып, таза ауада серуендеп, сергек жүріп өткізуіңізге тілектеспін. Эфирде болған мен Мөлдір Нури, дүйсенбі кешінде қайта осындамын. Бұл Аспан FM, махаббат.

0: болған оқиға желісімен.
1: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
0: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
2: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
0: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір тамшы тамам дегенше сағынып үлгердім сені. Бір шырпы жанам дегенше сағынып үлгердім сені. Бір ойдан қайтам дегенше сағынып үлгердім сені. Бір сөзді айтам дегенше сағынып үлгердім сені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құс ұшып қонам дегенше, сағынып үлгердім сен. Қу көңіл қалам дегенше, сағынып үлгердім сен. Зарынды тартам дегенше, сағынып үлгердім сен. Жүгімді артам дегенше, сағынып үлгердім сен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сарғайған сағынышты басып толып, бар үміт, бар сенімді шашып болып, өтермін сіременде бұл өмірден, мәңгілік қалармын мен ғашық болып.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат бүгін және қарамады. Қарамады жанымды жаралады. Сәмілеу, білесің бе, шын махаббат осылай қарамаудан жаралады.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш...

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сені ешкімге бермеймін. Сұрамасын. Сұрамасын жанымның мұны арасын. Маған сені Тәңірдің өзі берген, пейіште періштелер жылағасын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітет. Олар өте әрғилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені көкте күннен қызғанам. Сезілемі жүректің мұздаған. Мұны опасыз дүниеде күнәсі жоқ. Тәңірдің сүйіктісі біз ғанамыз.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Өзіңді жұм да, арман да.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арман да. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Бар өмірім мен үшін жарық шашқан, төбемдегі жайқалған алып аспан. Бітсе менің өмірім жер бетінде, құстай болып көрінер жаным ұшқан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: жарыснат. Аспан FM. Махаббат туралы үздігендер.
1: Кейді өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты ғыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: Десер бір күн.
1: Аспан FM.
0: Көзіңді жұм да арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат мекені.
1: Жан

0: махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жұлдыздан жарық жеткенше, сағынып үлгердім сен. Жанымнан тұрып кеткенше, сағынып үлгердім сен. Көбелек қанат қаққанша, сағынып үлгердім сен. Қалалар шамын жаққанша, сағынып үлгердім сені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.